0: स्नेहा किसने मेरे कब्र पर आके दिया जला दिया। अनूप जलोटा जी की आवाज़ में गज़ल को आप सुने। और हमने कहा था कि आखिरी गज़ल होंगे, लेकिन अभी कुछ वक्त है।
1: Live vanuit de Hoofdstad.
2: Binnenkort jarig, door jenemdien hè, door zaalgren hè, of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hè, door shadi honne wel hè, ja kiesie kan moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè, 15 vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.